0: Добројутарни програм.
1: Wake up, baby.
0: Спонзор Ircom. Боја од поверења.
2: And it goes.